Sister to you, Wikipedia. Прозна істині вщент міста. Прозна істині вщент міста.